0: Bên nhà có bị ơ đặc biệt.
1: Superficie Argentina 1-3.
0: Bueno, 1-3-6-5 Alfa, Lima, posición 7.